Pro všetky poplety hrajú tady komety, rock and roll, hraj mi ho, tá Billa Haleyho, do srdce dej mi ho, dále pokračujeme, dále Lover, dámy a pánové, zdá